भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले विभुशङ्करेन्द्रवनिताभिरचिते वृषशीलनाथदयिते दयानिधे अद्यादिसप्तऋषयस्समुपास्य सन्ध्याम् आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुं प्रपन्नः शेषाद्रिशेखरदिभो तव सुप्रभातम् पञ्चानाब्जभवषण्मुखवासवाद्या त्रैविक्रमादिचरितं विभुधा स्तुवन्ति भाषापतिः पठति वासरशुद्धिमारात् शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ईशप्रफुल्लसरसीरुपनादिकेलकूकद्रुमादिषु मनोहरबालिकानाम् आवातिमन्दमनिलसहदिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् उन्नीयनेत्रयुगमुत्तम

सज्जोगिरासिकमुदिरिस्वररसाङ्गरागसौरभ्यनिर्हरतरोपसाम्यहार्ता श्रीवेङ्कटेशरणौ शरणं प्रपद्ये रेखामयध्वजसुधाकलशाकपत्रभज्राङ्कुशाङ्गुरुहुसलल्लकटकटचक्रैः भव्यैरमन्त्रतलोपरतपतिह्नैः श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये ताम्बोदरधिपराजपद्महासौ वाच्यै महोभिनधिभूतमहेन्द्रधीः पुत्र